sore kai kudo o toya o sege ibani wa mo tai o toro no da ko sore ka.